Ja, det var Mai med Try to Forget You, og før det så hørte du The Heat Is On av Glenn Frey. Nå skal vi til en låt av artisten Emily Hollow, og låta